Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 298 / PDT.G / 2025 PNPTK.